0: me ba fia papa hu me da woni me ba bia ti me ba ya no na me kwa papa office e wana papa e ma me koto kru se me fa me sensisi so me de me sensisi so papa he ma ni pa si eh kase wa kuma nyina ye tuntum asa ma kama asa ma kire papa e so mi hu papa yi da mi ni mi hia ne kwa mu bia da na me se ba asa me de no me da wa se asa me ne papa ti fie what se wa ku kase akuma no me se ye dwa me wa akuma no hu na wo me de ntuma bom na me miem na me didi ade na ku me ne se aduane ne duro me mri ma somebody cup ne si ho aduane duro wa na yere nkwa me yam na me ye funu we aye tra kwa kwa na si be ni
1: eh me su na me jina
0: ha oh Jesus nyame yodo tafo anu e dene aya de se wo fie hanu e di kese mani age ba bia ma chini afa no e de be na me nya da ada ne bosem na kese ma je no sa na me mo so fu bia
1: ya da ne bona
0: ai
1: as a still
0: ah pa ta na ye ye hi
1: o be sie susu kese ah e ye obo fo anabe
0: ba ko pe
1: o be sie no
0: ah
1: o be sie no
0: ah
1: na o chire o ne ma kire ye
0: e na o chire ma kwa ni
1: se o be sie ye me kwa na me di wanim kwa ma chire ma
0: yes, mona mo de na okoye. Enti okoye ye ne ti no. E di na si. Me kwa ya kwa nchire yi. Ase agoro. Mm, atampa. Eh. Enna me se na ya lia ba kuba kuba kwa duenu wotwe. Enti ya lia yi kwa na. Eh. Me wo wa. Na papa gina be simi ti. Ma se papa gina me chai. Me se papa me ho atomi o. Me se da bi na bi. Eh, ase. Ase me di
1: agora na da ibi na me so ana. Mm. Eh, ni nyina sa na ya lia le sa. Ayese. Eh. Susu me
0: tse ya ma ya
1: kwa ya ma wo me.
0: Ya kwa
1: ye bi ye. Ko du fie
0: no. Me se
1: na adie ni sisi so. E sisi me so. Ase susu ni tina wati. Ase tina
0: wati. Se ya me ni
1: ujina ho ya. Se ya me ni
0: ujina ho ya.
1: Na ase me ka. Ase susu ni me gina ho ya. Ase na onho do to. Ase onho ya ba sa na. Na ye se ni na ye. Na susu ni ye ni ho
0: atuma. Ye no ya me ho atuma ase ujina ho bi. Pe pe pe pe pe pe pe.
1: O me sia akwa fo no ada aye ya wada.
0: Ni sia ne ya.
1: Ya wada na susu ka sia na sane me.
0: Yes.
1: Ana o be sia no.
0: Etu
1: me sia no na ochre wade se ye.
0: No ochre ma.
1: O ye wi ye na o kwa ye. Ni ru. Ana ho eto ho no.
0: Na wotwe an.
1: Na wotwe ke.
0: Dabi dabi dabi dabi dabi 28 years na aya le sa na wotwe an ru. Na wotwe ba mu se ya ru na na ni am gina ha.
1: 28 bad years.
0: Yes. Me se aya le sa no na
1: wotwe
0: ru me ni ntro da na wotwe an ru. Me be
2: na entra bi.